Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: Otie Asempa FM 94.7 Paibo juma di esun kwa ya tu din se otri ni ni mpa iba imo odin Eye ni oma bebre enwa suguswa utie Midin edi Solomon Jesse ejikum Nyankopon eja, nyankopon oba, nyankopon onkronkron Kame hodi ensenche ni amwadie tumidie ni ahujuridie Eshe na semu den Na otini ni mpa ibo imo odin mpa ibo fonsu ewa ha Ajin kwa una yo hini kesie u yo hini ampa
1: Sing about Jesus Jesus Hold it up for me
0: Wonsua enen kwa ni da edika ya utie yen yema wakwa ba Eka se unyanko pon chwe di ampon wishirao Wonsua dani dani na utie na enensu utie asasi nyina urano tumi nyina urano ni osha ejina no ka ebamu no ni ye washa fa ho ni ye waka fa ho woma emre mu hyeni din ene onyam erwadi enhyira ye nyina se anadwi anopai ene dai nso What sorry se u jinemu edin paya no mon paya jware paya sram paya bo shem paya bo anantim paya bo ebadi nyankopon enhyira

mini minu ya no eni yemani ya sifu wabe yama ya no enu anu wabe ye ifi se evadi yesu kristo dimo wabia tumi nanyeni wabia tumi nanyeni

ya sapo ya wefrimu yi unim se nyame ya aduma me minda ebe na omu ye na yi minim ne huni pe bia minim ne ba minim ne wofa se minim ne yire minim obia ba ya sapo ba chale e grofo bo abon krofo we dum nyom no enti se wewu da ye di jan kwa efira sa se sukra.

0: bia ha dia na de
1: ade asa ude de bia se ya enra na ye ona inde usisi
2: une me dia bisisi ya me
3: kwaku baza
2: mi funto fo mu me fa no se me sisi asate kakasa ho do yu
3: eh o hia mpae bo akonche eni yesu
2: kwaku so we yes I say ya
1: ah me da me ngin
2: obi ya ni hama wa
1: sokoto bam